kro na yetimi ankya wanyame ne mu a keba wanyame tumi yeba wanyame awote wanyame de mrene nana ya na tie ni awope na woshe wanyame wanyame ache wusutu ya wasutu ya anu wanyame di anyape fawutu wanyame so na honto mawani kemra demo na umani ya wakuma.

0: Urabi wa. Se wo kwatie Urabi na betumi aye. Se je Urabi wa. Asunye ni wa. Je wo papa no ne ya fani dia. Papa maye na sunye.
1: Oh say ya jana chiri wa. Asunye ni wa busiam. Wa me ka jira. Siamo suma posu wana katro sia ye dia betumi atena busiye dem wabuda wuni bi yesu say ye jande chiriwa asudue ni wa warem ye me pasa me katro ne say se wo kwati yesu asudue ni busiye ni oh say wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo wana katra wo say wo kwati awurade a wo betumi adiye. Oh, say ya jana chiriwa. Eba wey be ya den wey ya ba. Feura di. Akwa biye ewo ba.

0: ni bia si nyina ayere dia o dia mo dia
1: o twa mi wa
0: o fetin da ko fifi so ma sa ti mai wa so kwa di wa wa na bia be o fo e boye wa tu mi ame bia ma dia o ti aja tu fo ni sa ni fa so wa na sa mi sa mi ba de mu so de mi o ani na o da so ma so ni aso ya e fo ni o de mi ni

Toba kenti na umu nada yu. Na makwama wasuru penti kwa sujani adari wa umuwa. Tampu wa stamu nina ube tiniwa. Na ube di wasungu nini. Sana santi patrini nini. Ni huye zingi tisaita tamuwa.

0: onye mi di mrani na na ya na adie aya na ya nti nyame ase seka ya beti nyame ase a ni ehunu sadi ya sa nyame sitia
1: Jesus
0: ni ya chena ni mo a kiebe wo nyame abasa ani ni tumi ani na hoten

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentre ne se die oye ma paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

wadonko na watana. Ha! Chia shinyame. Mese wadonko na watana. Ha! Ha! Ha! Wasi dani kwa wachimana. Ube kona wata. Ube kona wata asuta ye. Bate kwa tetie. Samote wa